0: Kufunanga kelu lbako larena nyata lo kwa tpata na mtiri ya radio Msambiki emisoro provincial ya gas. Ina singora shina 45 minuti mkisete kura bakuwa uingisa nukulok martimu ya siku. Mkisete linene.
1: Matimu ya siku.
2: Trinta ka julho kalembela 1898, kuluza vutomi Otto Leopold Eduard van Bismarck, aveke ntlhari yinga tivona kalisa matikweni ya misava, lomo ka malembe ya xidzana 15 ni 4 ya sekulu 19.

0: Kama timu ya siku nyamutla itsundzukile vutomi ni mintirho ya Bismarck, ntlhari ikulu ya politika yi nga ti vonakarisa eka malembe ya xidzana 15 hikwalaho ka ku hundza misaveni hi siku la 30 ka julu ka lembe la 1898. Matimu, mabaluwe ya Dalila Mikidad, matologi wa matlela makombisi wa Belarmina Nyantumbu, Joaquin Zungena kumekile ka vukautela marito ni mpfumawulu.
1: Mutwile matimu ya siku.

Rishiri mkisaitu maunguna Rushdino Botela Bank ni Msambika viki satasha ya mali ya majur mailan kuwa na irma lei kushuaku na ichi watasha mimu intanu watu prosentu ni muni ni hafu. Unguleli beltipsi wa imurangeli wa Bank ni Msambika Roger Sandamela lueye alikari a tibisa asugemu shantlingaldanu ba ulanzeke na avula lechwa kuba nambile shiku uvanekeke kumbikuwarika kwa shikara tukaraka ku luisana kamatiku ya Iran Unimerik matimali titava ti nyima ikolaka tanu watu porcentu na mune ni hafu uvu ya kubwa bina otikwe ni yini kushukuba lekola kakuba kuvaneka akukwela ka tinsla yuta vandula watakuna bamangala akulisana ka vanyetiku ni tikompon tulontola kutisomba ta migodi tikwe ni nakona na va vula vula na vale shunzankulu na mpula va vula lechwa kuva ila na kutaku na kunduboneka ngupfungupfu kulisana vikora ka kompon ken markish na ungure rinyekeluwele i Elena Muzika lwe ataku na regela antla wa lu kumeka kushunzankulu lishia kusikazi ya mrengelu wati kugata chapu akumeka dropen la Luanda tikula Angola melanikuba atafwa kumeka eka nchengele tanu wati kusikazi ta varangeli wa matiku ya tikungulu Afrika lu ungatava umelela lana wangatava kambi vadu kedukisana melanikuma ati njela ta kutirisana kama tikulawa ni kuba kutaba kulukua matlinga ya kuba kupalatiswa taichuma ni kuba kutaba kukumuwa chumale ya kutapalalisa antlubu kungufungufukata vudao ni tajonzo. Komisa mpolitika bandala Frelimo itatia mfumu kuwa uyanzisa avusekatele ni kungufungufukata vremi ni uvakache na mbita migodi kuwa kutawako palalisiwa ni kutempiswa majala manene tikweni. Tatilo usiwele imunyikilo wa maungu akabandala Frelimo Pedro Ngilish na avulavula kugamini kantlingaletano wa komisa mpolitika wa zitatu lweyi kuyafika kweleni ka mauri lwa tsentsekelaku kutlula mazana manaru ya minjangu ni ntlanu wa makumi ya makhulu na manaru ya ntlanu wa swifundzani xin'we ile yi nga ta va yi yamukela atimbewu ta ku hambanahambana na iri ku va ku pfuxetiwa bindzu la vurimi li nyateke hikwala ka tindhambi i minjangu yilumbako a swifundza swa ka ncenca hi ncongweni xokwe ximbutsu gijani nambe hi xigubu lava va luzeke a bindzu la vurimi hikwalaho ka tindhambi na va ta va va nyikiwa timbewu leti kuva va ta va va pfuxata bindzu la vurimi ni ku sungula a bindzu la vurimi 2026-2027 ungule livel tivisiwa radio Mozambique yi Ercilia Kau i nga murhangeri wa ta vurimi ni vuku ni vutsevi Ercilia Kau a vula leswaku va vayamukeleli ka mfumo wa ntsindza ku tlula makhulu manharhu ya matonelada ya timbewu ku ta va ku nyikiwa a varimi lana ku ta fika lowu nkarhi se ku phakelaku ke timbewu eka ku tlula ntlhanu wa makumi ni mune ya makhulu ya vanyetiku kambe loko hi cukisa ka leti lanaku ni mahungu ya antlikatiko kuma lama vulaku leswaku va conselho de segurance ya matiko ya misava yi gemile leswaku va ku va ku khatisiwa ntlawa wa makhandza lama taku na madumela Republika Centro Africana na i ri ku va ku kumeka na ku va va tsimbiwa kumbe ku tsimbiwa ntlawa lowu ka ta riyantso nambi hi ku va va tirhisa swigotso swa vona ta matshamela ya nkama doropa la 30 lita kufumela kufika 31 wa magrau, Beira 29, Nyambani na Mpula 28, Pemba ni Vilankolos 27, Kilimani 26, Shimoyo 25, Maputo 24, Rugam, madoropa ya Lishinga ni Chanchai 22 wa magrau. Mungisit, ibe maungu, rinzela mangwani, inkari, wantolo beto.

Lishimungsetmo guna Rostino Botella, Banco de Mozambique, avec sa Tasha ya Malia Major, leta kuna ikushiwa ichuako Tasha Mimu in Tano Watu Percent Namone, Neye Afu. Ungleli Vil Tipsiwa, Murangiwa Banco de Mozambique, Roger Sandabella, Loco Vula Vula, na Tibisa Gam, Shantan, Lo Uba, Ulanze Kanakona, Ili Avenue Chokwan, and Bilish Kwanakako. Ashikara tikola ka ku lwisana kama tiku ya Iran ni Amerika a kuzanga kujinja nchumu uvo ya kubwa mina utikweni yi kushukubale kola ka ku vaneka kukwela kati ntlayo ta kulwisana ka banyi tiku ni vanwa tiku mpole tita kuna tulonzala titomba tikweni ngupu ngupu kama siko gamu kutakuna kuwaneka kulwisana ni komponi Ken Marcus, Lana Ungulel Tipsi Waka, Elena Musica, Lui Regalaku, Antla Wa, Wa Madoda, Nimasungati, Ya Ovio Boam, Nau Tikweni, Kasia Tindota, Nimasungati, Ya Ovio Boam, Nau Tikweni, Di Kumekaku, Ashwinsankulu, Nampula, Na Tatia Lishakuwa, Kubani, Kuvaku, Yelsiwa, Amakalitaku, Na Iumelela. Kuskas wa mrangiru wa tiku geta chapu akumeka drope la Luanda tiku la Angola lenanga taba akumeka kantlingalitano wa tiku skasi taba rangali wa matiku malubaku tiku nkulu Afrika lenakunga taba kuduka doki wa melanu nitinjala ta kutirisana kama tiku lawa nambi kuba kulabatilo wa ama iklinga kuwa kukumu wa chuma lenga taba itirisewa kaku palalisa nthubuku ngupungup kata vudau nita jonzo Komisa mpolitika ya bandala frelimu litati ya mfumu kuba uyanzisa avu sekretele lata avrimi ni uvakache ambita migudi kutapalatiwa ni kutimsiwa majela manene tikweni. Tati logo unyikiluli mnyikiluwa maungu kwa bandala frelimu Pedro Nglich loko avulawula kugameni kantlingalitano wa komisa mpolitika wa sitatu lwei. Kuyafika kwele ni ka mawuri lwe atutikila kutula zana la makulu. Yemijanku ni ntanu wa makumi ya makulu ni makulu manaru. Ila wa malumbaku ntanu wa swifu nzani shingwe ngatawa ya mkela timbeo takuwa mbana mbana kuwa kufushitu wa pinzu la taburi milinya teke kura kati ndambi. Iminjangu lei kumeka kuu na ilumba apse funza saka nchancha isho kwe kijani shumbutu nchongwe ni na shigubu. Ilu seke a binzila taburimi na kona na binzila lulu zile tindambi na kutaba kufushituwa kalitili na kuu ni uburimi kusungu na ka binzu la do jmili vinsish do jmili I vinsati. Unguleli nyikeluwele Radio Mozambique yi mrengeli wa taburimi nukutibi ka Gaza ersili ya kau. Afula kuba vayamkilili ka mfumu wanzi nza kutula makulu manaru ya matunla dati mbeo kwa mbana mbana kato na leti tse kunyikilu waike eka varimi lava vataku na iri kutula ntanu wa makumi ni mune wa makulu na makulu mambiri ya minjangu. Le antika tiku kuma munguma vula ku le swakuba konsejo de segurança ya matiku ya misaba igemile kuba ku katisiwa ntla wa makhanza badumela ku a Republika Centro Africana na irikuba vatsimsiwa a kuba vathlaba rents ku kuma matiku manwana nambe kuba bapfaliwa kuba vatirisa swigotso swavo na tama tsamela yankama. Toropalitel la kufumela kufika 31 wa magrao, Beira 29, Nyambani Nampula 28, Pemba ni Vilangolo 27, Kilimani 26, Shimoyo 25, Maputo 24 wa magrao, Iugamu Madaropali Shingani Chanchai 22 wa magrao. Mungsit, ive maungu, rinzala mangwani, inkari wa ntolobetu.

Bem, siku leli ilele litako na rubekisiwile kwala ka xigamu 68/192 na xilanani huvo ya ku bomlawu ximu xa mpatsano wa matiko leswo hi ri siku 15 ka N'wendzamhala lembe la 2013. Makungu ya kona kempela mukiseti i ri ku va ku ta va na ku kulungeliwa risiku leni mayelana ni ku va ku ta va na ku lwisiwa leswi swi lanaku ni vuxavisi la vanhu lanaka mfumo yi ta ku na yi tshinya nambi hi ku tsatsiya vanatiko kumbelano ni swihoxo, kambe swa laveka ku va hi va ni ku tivonela hi va ni ku vonela mun'wana na mun'wanyana loyi kempela a ta ku na anyana hina. Leswi ke swi lanaku ni ku va mukiseti hi kumeka na hi seketela nambi hi ku tsatsiya ku va ku helisiwa vuxambaji. Hi ta va ke yisimama ni vunanga mabulu na hi pangavatsana ku fika 9:55 minutes xikulu nkarhi hi ramba Alberto Mucheka.

0: Engisethi wa radio Msambiki entre provincia ya Gaza ya losani kukohesa la kamitsikari ya nyansi kukawazina 30 ka julho ka dilema dia 2026. Hena wakuma ukhala ka yembe makala 18 ni 55 minutos chola takoninga mahungu tumisana ni mechini ya antena nacional. Hejina hawa kambi miya 14 horas. 14 horas ni 10 minutos mahungu li mila chichupi. Ngombe mu ya 15 horas nita kamba tenga ya chitich. Hina taka sini ndi mau chenji mabulu hambani hambana kalambi mwa 16 horas nita kambi mapuwe tuwe minyambani. Kuwa hita wa hishu jangu makaya upinu ushawisi wa batu. 16 horas nawa nindi mama hungu tumisana ni mechini ya antena nacional. Nisana kama hungu wa ingisit. Kasi 16 horas nita kuninga mama hungu wa provinsi ya Gaza. Higuita hita nindi mama mlongo loko matimwadi tziku. Hinata niwiyalata kambi ni mlongo loko misakani wa pani nitu mnungu kadita mjada nyansi. Hitu mela kasi hita ni mlongo loko mahingelu atu. Tindi mati hanga wa itula misi kwa hikungu manini nawe kama mitikari ya nyansi. Mituma ni kumanza ni kama wananshu upimira na mabunda Jil Bila kwa nila nika michini. Nguli tina dawa senta wa raji Msambiki usangala kwa ndimae kongoma nukua hoka hawa ingisita hila mbakunze wadiku wana hikuna vela mitzikari nene. Msambiki hika katorisi yoresh.
1: Radio Msambiki, Gaza.
0: Ingisita hila mbakunze wadiku wana hikuna vela mitzikari nene. Ingisita hila mbakunze wadiku wana hikuna vela mitzikari nene.

0: sa misikari mahuma takadi utida mina pe paroki.
1: Vengiseti va Radio Mozambique milosa mahungu matakadi yezvida mina Pedro Paruki. Vathu vambidi valuzili utomi kasi mamwani vamuchanoni vambidi vadausetwe kahombeni kakudotho ngukoha kakuwa vanga ng'olwa ngu sihari sa chitinga kusimulanika muchano wa michima ni umwe uyo katakadona dilembedia hikuka adona kasi kuomba titaku maka ya masikunyana mangapinda iwonekili kasika mkama awa mwanana anga ngola ngolwa ngu ngwenya ya inga ya mdaya kamkama awa angatitia maatini kasi anyotishiritu ya masijiri mtangeli wa mitumu yoyela na nita mapulu hambini timu aniti ndi mako na maprovincia ya Gaza agete Radio Mozambique hiti itako maprovincia ya Gaza kunikili shipimu cha duzentu shuwati makata kuluisa na kavatu ni sihari kasi ndima ya inge inga waneka kasi nguje alwa siyalo amua matembwe ninguso na sihari kama kalo hambana hambana hambini ku dawaka tihomu kumeko nitipongo nguti ngonyamu Mika Mission kwa kasi michi sungu atako achiwomba ati itaku kumahwa mtumu wakuwa vebulisana ni vahanyi ditiku titaku vezivati ndima takuwa vedinda sihari sisiva viki hapangoni kama kalu yawa. Kwe hoka maguitu kadona dilembe ni heko kana kumbi kwe hoka maguitu kamchima wa agoshtu wa hikuna mteka ka ma utau kupinda 103,000 wa miti kama chano wa madistritu ni mweyo kwa nama provincia ya Gaza inafuneka ngu mbeu ndani kama kungu akulava kusukwa tisa sources karatu sisinga vangu ngu kuhaka ndambi ikungatiku uoneka imaha itimiti ya vadimi wa manaka kuka madistritu ajajai shokwe gijana chimbutsu chongwe ni shigubu wakasi wa amukelako timbewu utia kuwa veuseta ta udimi wadilembe kumbinguwa ya 2026-2027 irsili ya kau mtangeli wa mtu waila na nita udimi hambini udoti mwa provincia ya Gaza hawa mbati itaku mbewia hii tanka mfumu wa ditiku hambi nivanga na vakona. Ndalika makungu ola wakusukati sata udimi msanaka ndambi inga uoneka. Asumete ewomba kambi di itaku kutahoka aya mbimu ka otsema kalu alaya. Chipimu chana wafenta idoji mili wa miti nguia kasi se ingamana mbewu hiya. Distritu ya Banja Kazi, provincia ya Gaza, ya masone kumakungu o lava kuyesa masone kambe upaye wa mipao. Nzilani ya kuna tukotisa tachihala chichombwa kutita kuu china tamachiva kwa nama provincia ya Gaza. Kumaha iti mtumu wakasi ulondetu ako ngu mti wa taudimi ania ama Banja Kazi. Hambi ni msangano wa Prokava dan kakulava kuisa masoni udimi wa mipau. Kawa mkama distritu ilea se kumahilwe mtumu wakuwa kuuonisiswa mtengu ungi wa matembwe. Ahawa kutalaka matembwe mwane kako ania postu administrativu ya chidengeleni kuna wakasi matembwe yawa mepaywa mipau. Mtangili wa mitumu yoyela na nita ukosi hambili taudimi ania Banja Kazi awomba ati itaku kama siku maataku kuna heleketu wa mipau hii ya kumbikongo haya iku mbeu kuna wa kupakilwa wahanyi wawona ukalu ulea. Fundo Nacional de Estradas iku mtu wanala kutastratu amo provincia ya Gaza uwa utumisako male ya 9,000,000 wati medical. Kama kungu hakula misala chitratu kukala kwa anechi kumbani kongoma zongweni kamnava wachipimu cha 32 wama kilometru makene kene. Chimaha chitratu
0: kasi chikuna teletelo kumbichika teletelo wa mafuku wa kuvaletelo wa mapala aya mawaneka ako hambi nikuweka misele yikuna zambitisa mati kama kama wakuna mati a nzuma mtangi lo distritu ya Limpopo awamba titaku mitumu ya ina londetwa ngutsima tsima zilani ya kunawa kasi kukoteka kutsimbilwa nguhaka kunene kuna humisa mbeu saku ya asisi bindulu wako kaone makalu alea kawea ka mumu na makala akuna shaviswa kaona mfumwadi idropa da chajai amwa provincia ya Gaza wenge tete masiku akuwa vatu wea kumbisa mapepa mbini kumalungisa mailano ni materenu ayamanga pakelwa kutahoka aya mbimu tiduat kumbi mapepa akuona magapindelwa ngu mkama kasi kuenge tete masiku yawa kuyalana ni chikombelo achichi nga vee kwa nga wahanyi mba kuna madropa ni kachajai wanyamni vama terenu kasi kunawa kasi vilula misela mapepa awe kuhoka kasi disikula vinti iuituka agosto a atako wachibabu hata watangile wafuma didropa da achajai wawomba atitaku mtengo ungi wa materenu mangachi ila wakula miselwa mapepa kutahoka aia mbimu. Haku kombelu wakukavose vanyamne wa materenu ya wa kuwa vya londeta ndima ia. Wengiseti mahungu inabonga gloko miti mamani kutinzila tineneta wengiseti.

0: 14 ore 17 minutes ngisedondeka wa Radio Msambiki tima na mahungu wa province ya Gaza nova yakuba ngulima ya mkete nguti nzela chinene ta Wing City.
1: Mbiku wokumbutisa mailanu ni kuomisa 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana ko ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza, kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala, kungawoneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kupindisa mpimu, kungawoneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaia, ingawoneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Tumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndala makalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
0: Kayembe mekuni 14 hours 20 minutes, lakandima ya uchanje, hechila zila 15 hours kwa takamba tenga ya Gaza.

14 horas 50 minutes rajim sambiki shitu jumangon kadro pada chai chai riziana jama kaneti wone le ne ba batsungeta ku hafu hini nanuka vati mahavangano batsungeta ku hafu vala ku sekane na ukambala kutatsotsela toti mona utsembilisa ku jani seloko sina ku themba usina kasina kunene kuwa ushiya shiya kati ya ku mabulelo ni kuwa hupalusha cha ku chunhundla cha mwaya wa wena ona wakasina kunene uomba totse ko inthako na vele ntatinela la kutsotsela aguta hasha mahunga sina kunene ya utsumi wa wena kufana ni raj loko changalisa mahunga te ku kuchakadi tiku itsikuli mwane ndi mwane sekula kudzima kwa upimela ngokwa mhaka ya ungana ngana kasina kunene ya tolovela kwa ionhetela mwaya ya tolovela kwa ionhetela kasina kunene miti kula kwa hedini kutsetsela ni kupimela cheheta ku chibula cheheta ku chilangela vangana vathu kuwa hesi hushili ni kuwa hitsumetela msanati ya kumakungu ya mwaya watu hekongoma kambi mwekinzi ya rishkwata kamba tanga ya chitichi.

0: tuwiti uwa mwana mwali tiko ni kata chupa ngalta na nataja ya humbani ni kasina kunene hii ya keta Mosambiki uwa nkwa mwaho tetu. Hebe ni sikara tukata ni kadilembe hawa machenda mwanga pinda penda kwa mwana hetila titomba tu hamba na hamba na angutu ngutumua provinsi ya Gaza. Seka ya mbimu kula hedini kutihita hii umba na kahewa nyanda ya mweyo hii sikota kuwa hii. Sengi sasa doto siya kuna sikota kuwa hii useta Mosambiki uwa watongo waka wati tomba tia masono hukua tinawe tisa. Kuna waka si hii useta ni kuwa hii aka Mosambiki watu. Ditikoni hika kinsi oresh.
1: Radio Mosambique, Gaza.
0: Kurleng sedudu ndeko patenga ya Gaza.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Setiva Radio Mosambique mlosa kadita mbudana nyaskam kama hitaku nitenga ya Gaza kwehoka maguitu kamchima utakoa agosto kupinda 113 mili wa miti ya mchanu wa madistritu nidimwedo a provincia ya Gaza inawa itiman mbeu ya kuwa iuseta ta udimi msanaka ndambi ingawoneka kona ma provincia ya Gaza. Distrito ya Manjakazi kwa na maprovincia ya Gaza ni kona kwa iso masoni mtumu wa kulava kubindula. Kwa masoni kubindula mipau hawa kulondetu wa kutindi mato hambarambana migongo ya mshowo. Magezi ania distrito ya Bileni kama bairo mapiangu ya wakasi matama kumepala la kutawaka aya mbimu. Misungu ya mahungu atu kadita mdiada nyansi mahungu ya wa mabindulwa ngungani Pedro Paruki kamichini kumane kamtumisani kuluti Mariam Ibrahimu. Kwa hoka maguidu kwa mjima wa agosto ata kukubinda 103 mili wa miti kwa mchano wa madistritu nilimwedo a provincia ya Gaza. Mana wa matimani kumbi ina wa itimani mbeu ya kuwa kuhiso masoni ta udimi. Msana kanda mbinga waneka kwa mjima wa janeru kala masu kadona dilemide kukadona. Sima sima ya mahungu ya wa yita kadi yutida mtumsa nikuloti Gilberto Book.
4: Kwa hoka maguito kamchimo agosto wata kwa kupinda 103 mili wa miti ya mchoma distritu ni dimwedo ina amu karatimbe uto hambana hambana ndandika kuti hita kamfumo kwa lava kutungelela msana katinda mbila dilimbidia miti ino amu karatimbe uti ya njecha ichai shokwe gijana chumbuzu shungwe ni hambini shugubu amu wavangaluza kwa wangu timbe utawe umaka ya ndambi ya dilimbidia kambimo ya basi nga kuni mbe uya kuveni vya kateta vya timbu ini. Mahungwa machamu sato yungu mtenga wali Dawidata Udimi ni utsiri amuwa provinsi ya Gaza. Ilisi ya kawama tito kenechi Dawidata Udimi mchimucha provinsi ya chia mukete ngu mfumo wa msinza kumwekoni msanga ni ya wangana. Hawa nga mkala kupenda 3 mili wa matone lada ya timbe uto hambana hambana. Atia tikongo makukua pake la vadimi. Achamu sato yungu kene mtumo wa pake la seo katile kuyo kama siku ya nyasi kupenda 92 mili wa miti ya madistritu ya wasa ya mukete timbe u.
5: Atia este momento. Temos cerca de 3 mil toneladas de sementes diversas. Estamos a alocar esta semente aos nossos produtores e neste momento conseguimos alocar cerca de 92 mil famílias num plano de 113 mil famílias que temos que disponibilizar a semente.
4: Mas via Ercília Caum, tenho a ideia de diminuir o que é muita província de Gaza.
3: Kwa makati ya vengiseti watu anie manjakazi kuhiso masoni ubinduli wa mipau wakasi kula miselo waku migongo ya alisho kuna waku pakelwa wadimi wa wana ukalu ulea. Hinata ni mahungu ya wakasi kadi usida mtumisa kuluti Roshtinu Mbotela.
6: Distritu ya manjakazi mwa gazi manaka na ichi palalisa mintumu ya kuva ipaya mbiko bindula migongo iku mpaiwa utea kuna uchi timisela katitila na kuni lisani. Kuba kumaheketu mkwa kutea kuna kuchunutua mtumu ni vadi mikuwa mbana kawa unabata kunga mganga mbana mbana mbana kwa distritu leya na vachitu msana ni prokava. nikona ngwabatako na vachirondisa titilinako ni ubinduli wa mibau awa kungava kumanekana kuchidimwa chipimo cha kupinda madzana mararu ya magitare ni mchano wa magume awa kuna bana kuchonelewa kambe atitilinako ni lidzana wa matembo ni mchano ni mararu ambe kuna va kuonelewa kambe nomboro yofana ya vadiminiwa chikanikisu chache dangele mutengeni wa ata vukosi ni udiminiwa mandlakazi urekumata chamsala tita kuwa kambe ngwawa kuta kuna kuchipa yoto atitila kuni migongo na kuchina wa kambe matikuwa mata kukulundi cha mtumu wako na ajomba tita kuwa upaye wa migongo nubindu ulika ukalulea nguta kuna uchisekitela katitila kuni kuwa kudawa chikaratu cha nzala kambe wawa kuta kuna kona na kuchukomba kupalalusa katitila na kuni ukosi
7: Hitlela ugwala mgongo hiveka ngupu funse kutaka po viswanga distritu na hiniwa rimi la wangani makampus di multiplikasao na atensho si kontabilizara serka ducenti woi tu campus di multiplikasao nga masimula mangani mgongo lia kuinga pasisi wa iprokava para ku ikota kutsemiwa inyikuwa wangwani varimi yativa kanguku angongo imgwalu wa unene para ku udlaya ndlala nambe ikankamwa ku kungana timfula wo kumeka ugwenta gongo ku kumeka wenyeka ntsumbule ta kuma ku hidlaya ndlala se kokola mfumo swunile kukula ku pfunetela timakaleta ugwala mgongo awu tsemila mgongo alembelele lita vako mbora inga se switiva swoku swita sungula siku munhu kokola ho se ku ambiwile leswi vango xipensa inga ku famba ku chukisiwa masimulo ya khuluma kona ya sentu wethu lawo se kuni lama nga pasisiwa majikuni lawo ka mapasisiwanga kokola ka ku amasimulo lawo mangani mgongo lenga para itsemiwa nyiko vanwanyana kulako ine ma technica je specifica para kuma kumeka mapasisiwa nombodi kuve nhlakulo nombodi kuve ni mgongo ya inyingi ka ndawo yo leyo kulayo ka tipu inwe ntsena ya mgongo ntawo kokola ho ava multiplicare va migongo va switiva kwa swilo swa kumeka va swilandza ene ku ambiwile xipensawo maviki mangandlula ni ku themba ku dake anada kutava na ku sungula ntirho lowu utsemila mgongo para ta kota ku iphakela na xina lomo mugangeni
6: Matu ima lupa kwe ureku mati mutengeli wata ukosi ni udiminuwa mandlakazi loko achombo pangopaye wa migongo kwa luleya ulupa ku provincia ya Gaza.
3: Haraji msabiki ya magaza wengiseti mningatenga ya Gaza kadita mbudi ya danyasa kama mkama hinaramba mtumisani kulotie Rogeri Madede eta na maungu ya mombo mbako kasi nguta kupalalisa kupakili wa mdilu wa gezi distritu ya Bilen kwa namo provincia ya Gaza.
8: Ndilo wa gezi se wavuna hafu hini muni wa makulu amiti ya mabairu mapya chidropana ni kama siya distritu ya Bileni amua Gaza kubetwa kama gezi kamiti ilea kumelanga kwa kungama kwa mtumu wa hombe wa beta titambuta gezi kama bairu a Nelson Mandela majeli mwampaku ni primeru bairu mitumu ilo nitro akukasi ngumfumo chidropana chama siya ngukutumisana ni kupuni ya Eldrisdadi di Msambiki mtangili wa mfumo wa chidropana chama siya ikuwe naka chumso la mahunga wa radio Msambiki wamatokene kulila kamdilo wa gezi kama bairu alaya kavuna kuchukua tisa utomi ni mahanyelo a vahanyi wa chidropana chama siya Ramal Musaji wamatokene seka waneka kutulua ka tikopo ntetu doto to hisa tisimbi wabota ngusa rajaria kasi kumaku kambe ni masalau o vamame vependa misisi hambini kuwila misisi majaha kumaku kambe ni kutulua mabaraka awaka wana kusha yipso akosi mahasa wahampana hambana kupata ni mahasi kasi siwe kwa kumua ka mtifriji hambiketo Ramal Musaji wabota tokene kawa neka skaratu mailani kuhaka kuwa kuwaneka kukasi mabairu awa magezi masanga kuni mtamu wa hombe mwaka kuwa michini opumba mdilo wa gezi kuma poshu di transformasao imaneka kuditalutungu vatu mwaka kuwa vatu ikuwa vanga wala wako mdilo wa gezi kame michini ya kona isu kutu kuwa ishamula voze vatu
9: Mas o grande desafio que nós temos é que em alguns bairros nos deparamos com a situação da má qualidade da própria energia naqueles pontos, mas isso resulta da capacidade dos PTs, porque o PT vai até certo número de ligações domiciliárias.
8: E tem mais, um tanque ali, um fumo de dropa na chama Cia, a Mua Gaza, Ramal Musaji, a Chibobata, a Cassim, o Tumima, a Cocoma Cascua, o Chucotiswa, a Mericongetelo Paquedo, a Chidropa na Chileia, a província, e a Gaza.
3: iti mthumisani kuluthi Rogério Madeira chombomba kasi ngumahungu alisima otsamba kasi mdili wagezi kuti makuphalala aniaka chidropa na chamasiya kona mwa provincia ya Gans kuchimaika tiya 5600 wa mahorana kona mwa provincia ya Gans makuka makhala hambarahambana kuya kasi mataku machimana sivunu ndani kama kungu aya mataku machilondetwa ngu mfumu kuwa vekota kumahacho kare hambini kuwa vehanya utomi unene. Gilberto Bouk.
10: Hafu hii ni 5600 wabalano wadera mbo achisikati wahanya koka ma distritu ya hambana hambana ya mwa provinsi ya Gaza wa amukela tipasha hambi ni simu nyani ndani kama kungo modano wako euso kapasha wanana wadera mbo achisikati wabaneka wachigonda mabuku katila kinta kuhokanona class hawa wangawe wachisaulwa kama distritu kumbe kasikola so hambana hambana so ma distritu ya mapai shukwala kwala shigubu hambi ni masanjena mtango wa idawida ta ata wapya mitumo ni misaka na banki samili amba toke ni nguma kungwa ya wa mfumo unavela kuveni u shoshot la wanana wadena mbila chisikati kuwewa sitsukuli chikolo angusu wana hambi nisumwa nisifangelo aluri jimashacha msa toke ni nguka na haka makungwa ya wa kado ndilimbidia ntengo wakari wa wana wadena mbila chisikati nguwa goshu wa otako wana wewa amukela tipasha tu ya mtona chikolwani.
11: Elas recebem uniforme de desde 2024 até mesmo daqui a nada, esse mês que vem, já terminamos com o levantamento de todas as escolas, referentes a cinco distritos, quatro distritos, que é o distrito de Mapai, o distrito de Xicolacoala, Xigubo e o distrito de Massangena. Já terminamos de fazer todo o mapeamento para a atribuição de uniformes escolares para este ano. Não só damos os uniformes, como também damos a educação sobre saúde sexual reprodutiva, vida positiva.
10: Marti, eu me tenho ali, onde David está, vai apiar, me tomo, me saca no meu banco, Samidi. Acho que eu vou me arrumar com eu sou capaz, mas não estou com a escola, sou hambana, hambana. Toma distrito de Massangena, chukwala, kwala, chukubu, hambini, mapai.
3: Watu wambidi ngu wabangaluza utomi ngu konha katipango toela na kasi ni kuwa ve ngolu wangu usihari sa jitinga. Kusibula ni kamchanu wa michima ni umwewo yokata kadona dilembe diya kuka dona. Difiki dinga pinda kuni kili maka ya kufana niyo na hiya ania distritu ya Masijir. Ahawa mwanana anga ndindwa ngu mkwashe kasi kumbingu ngwenya ahia kasi inga sumala hii mdaya kuomba kambe iti itaku ka wana mkama uwa kusimbila ni kamishano michima ni umu yoka dona dilemide kuka adona wa provincia ya Gaza kupinda 200 wati maka toyela na kasi ni kuulwisa na kavatu ni sihari tu wanikile kama kano hambaramba na provincia ya Gaza ahawa kambe ni mua matembweni kungatumela kuyiwa si aluso hambana hambana ngusona sihari kumaiku kambe ni tihumu hambi ni simwa ni sifuyu ngutingonyamu ni simwa ni sihari sa chitinga kuomba kambe iti itaku kuzamwa ndima ya kuwa vegundi sabahanyi ditiku madindelo asihari siya kuwa sisipaviki hapanguni. Fundo Nacional de Estradas kumti ushamula kukumbi chikwama chiengecho elana nita kuwanelela staratu chitumisa male ya 9 milioni wati metikal kakuseta staratu kukela shikumbani kukongoma zungweni kamnava wa 32 wa maa kilometros kumpima kene kene. Chimaha et staratu achiaka si cha chitelo wako mafu kuvale telwa mapala msana kamati ayamanga kele tela chitona chona chitratu ujia kuna wabatu nisimaha sawe mizimulangu haka kunene. Administrador wa distritu ya Limpopo awomba atitaku kuvale telwa kama pala iye wamanga kele kela nguko haka mati hambi ni kutula misele kula misela misele uzimitesa ngu yona mati a nzuma imwa yuka tinzila atiti londetu aku kuna wa vatu ni simaha sawe ngutungutu timbeu atiti bindulu aku kaukalu ulea tikota kutapiswa tiwia kaona makalo ya wakumbika makalo mamwani. Mfumo wa didropa da chaichaya ya maprovincia ya Gaza unkati kwenge tela matsiko akuwa vatu ava vasi lonzoti kuma kalo materino awe vya lungisa mapepa ya umareka kukawa mkama matipinde etwe ngu mkama kasi makaya ikumbisilwe kaditambula nyatulu ahawa kasi kukombelwa ku ka vose vatu vakutahoga ahia mbi maduati awe masese zumbi sek kwa hoka disikula vintu oitu kamchima utakuwa agosto vilula misa maka ia kwa ngetelo kama siku yawa kuyalana nichikombelo achia chingavee kwa nguvanya mne bamba terenu zilani ya kuna wakasi kululamiswa yona ndima iya kumbive lungisa yona ndima iya. Vengset weta kuna wandima ya tu ya mahungu. Aha hingata ni mahungu ya mombo mbako kasi nguku ya hoka magwitu kamchima utakuwa agostu kukuna pakelwa mbeu ka vadimi wa provincia ya Gaza. Vava kasisi ya lusawe singatula nindambi yungati kuwaneka kamchima wa janeru kala marsu kada unadilembe dia. Ania majakazi kuyiswa masone mtumu kwa bindu uli wa mipahu kuhu kaku ulava migongo ya mshowo kuna wakasi kufikelo chikaratu cha nzala. Mahungu ya wa babindu utwe ngungani Pedro Paruku nisamu na kumbisa kamishini kumane kili mtumu sana kuloti Mariam Ibrahimu.
12: Yendi sile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Hibongili Pedro Paruk, nwa tsentla wa Radio Msambi kunga sangala kotenga yei kongo mani kwa hihoka hawa yingi sidi helomba kunzewe. Adi koneka mitikari ya nyansi hiko kawazina hika adi tikuda 30 ka julu kadili midia da 2026. Di tikudia hikulungi la kumuchia mucha otimati kwa mafu di tiku da kuluisa niku kumisa makaya upi hambe ni ushavisi wa vatu. Inko haka di tikudia hinawa hitangana niba puu ituwa niya nyambani hichina hoka memwadzi ya sezara shini 10 minu chukwa hita shusha nku makaya hawa varambi wa watu kwa watu ambato karmela ni mitumu itaku ichilondetwa kakuwa kugumiswa makaya ya upini ushavisi wa watu. Nikatona kadu ditambulida nyasi kulungaladi siku daundu ni uche mcha otimati kwa mafu. Hina wakasi hibula ni wahingiditiku uvanga tumela kwa wasangala kamitumia Radio Msambiki wa cheka maonedu wako yawe mailano ni unduni.
13: Matiyo basa gute mbisa utomu wa wena tivikeli Bimwi wa yati ndambi kulabika kuba usela matewa manga haliswa. Hambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirendi yalana kunukubasi samati. Tela matewa inaka cheche chinga basi. Utumela ufiningeta. Tivikeli kamala tu uyelela ni kolera.

stage 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu. Kungawaneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa. Kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Nguko nehu, hifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aishaise ni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Tumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Kukulingala nyansi nguche mchawa watamati kwa mafu ditiku dakulwisana ni maka ushavisi wa vatu. Ditiku dakulwisana ni ushavisi wa vatu, dikulingala nguche mchawa watamati kwa mafu, nguditiku da trinta kajulu. Adia dikumbisa kukutule telatinzila, takuwa kushushwa mailano ni maka ya kugumisa maka kusholo la utu. Aminu kuwa kuivuno kumekuni kutani sobatu wa wanga wa vetangana ni chikata tuchia kwa ve useta utumi wawe. Ditsikudia, dipasisilwe nukua dipalushwa kathlamu ulwe 68 bara 192 ingawa ipasisa nkansanga no wapatanu wa matiku ngutisikuda 18 ka dezembro wadile meda 2013. Makungu ya ditsikudia, mandani kakuwa kula kuwa kushushwa mailanu nukupeka nzeve, hameni kuwa kushushwa kamfumu kumakundu mahangi ditiku mailanu nisikaratu, ambiti pangu tia tingu tsangana ne vatu kama kaya ushavisi wa utu. Hawa kumoku makako fikela vatu wanga tsangana nisikaratu chia, awa mitumu ya kona ya tsima tsima yele na kunu kwa kuseketelwa kuhambini kuwa kuzama tindaleta kwa kuseto kumakuni kuwa kupata watu wawa ngawe sangana nchi karatuchia cha kuwa vipiwa kumbikuwa vya shavisi wakakuwa kugumiswa maka ya ubi huwa. Awa utetu fana kuwa hiumba mita muyatu kakuwa higumisa maka ya ubi ya upi hamini ushavisi wa vatu italavela kuwa iwoneka kakutala kama tiku ya mafumu. Tinzila tu hambana hambana, tiyele na kuni makaia ya ushavisi wa vatu. Kufana ni tiyele na kuni kuwa vatu vasinzi so kuwa vitimbila matahu na vasitilavi. Aminu kuwa vasinzi so kuwa vama hametumio hambana hambana, yia inemela kungu tati nene, yia itaku ijitikongo makatila na kuni utumi wa ukarawa. Hambi ni uma ni ubihiwa vasinzi so kuwa vama ni kakawona, ume ukawona ikuwa kuwa kupiwa sirusawe siguta sishaviswa. Kadi lembe di hakuada na 2026, kuwa kushushwa ngu makai iwo mumu wakuku aprisionali shpilu golpe. Ikutiela na kundu watu wakwa seba sinziseka kukuwa velondeta ubihiuwa huko hakuwa vetumela kuwa veshengwa. Hawa kutala katimhaka titakutichuoneka ngu huko haka kuwa kuengetala na kumtengu wa watu wapiwa haku vawa vya shavisa hamikuwa vesinza kuvalonda imwani mitumi wa hambana hambana yale na kwa sinu kuwa vashengwa mfukuwa valavati male hamini kuwa vawa katitela na kuni maridi shusiash ahawa vatembisu wa kukuningwa mitumu hamini kuwa vechukua tisa utumi wavona ahawa vasina kutemba vakongo maku vakuta vasinza kuwa vya hanya ukarawani hamini kuwa vahanya kamaka ya ukinyavisi. Hani kisha rash 30 minuti chingse dudu ndaka waraji Msambiki. Tini maja hanga titula msilu kwa hukungu misala chile na ku, ni kukulunga la nyansi. 30 kajushlu kaditi kuda kuhulua ni kugumisa maka ya kupiwa. Hame ni kushaviswa kavatu. Hiye maso ni chibangaltana na uhangalsala uchenji ni mabulia wakua hipangaltana na uhilomba kunzewe. Udika makalio hambana hambana. Ni katona hi umbumbili hichinga di hikata. Na isi ya mkila mitimu ya kuwa hina wahi wambu makasenguli sima la unduni. Hii kulunga la kadudu tamudu nyansi 30 kajushlu huditi kudia da unduni. Hina wakasi hibula. Niva hingi ditiku mailandia kubukana ya wona, kupakana ya wona, mtamusula wana mailandia nile simalia la unduni. Hidi ni 15:32 minutos. Na ya maso ni kuchenji, ngulo kwa kandina unhulima ya uchenji ni mabulu chikuna vela mitikari nene. Ni kwa kasi hidi ni kukombela kwa humbe ngutu nene kwa viliki. Vata ativa unililiva vanana kwa hiyo ni jihana chakua hibuli sana ningamu ya atu. Hiva tamusula kasa kune ni maka kwa vasi tumilu kwa veshengwa ngusi pati pati. Hiva kasa kune ni kwa hiva gundisa kwa vaziwa ahim. Kwa hambi ntu uta kuchahanga na wanga tuwa kutupiti saka sana kunenda kushanga kusi pati pati kakua asi kuna vile dati nene. Nguwa hingafuwe nkwana kaseba tuwa batu wala kwa vesengala kama kaya ya upi hambi ni usha wesi wa batu. Batu wala kwa hili baba hikuna wa hafu ya hikuna wa. Azi bakutu wa kama ya uchi mga maini kasina kunene kuni vanana kumbi kuni batu wana vile kwa vechukua tisa utumi. Ana umma kakasimu kwa haa kutukua kuninga ntumu awa unawuchukua tisa utumi wa wena si unawa ulula kwa la kuchukua tisa utume ngombe mwia idotu. Usile kutzeotzela ni kutzeotutu na mahesa kuhini chani. Ti mahesa kuchani kasitila na kuhini wona mtumuwa. Si watilaya na si udi kukile. Uchihanya kama kaya yisitza kisiku. Aya mitumi ya radio Msambiki mtu provincial ya Gaza. Chipangaltana na uhilomba kunze udi kama kaliwa hambana hambana. Hirambaka iye mbimu John Go. Mwana na mwadi tukuni katuka Msambiki. Achi mama na wa mersio. Hai, chito maheza kuchane kasinga kunene. Ute ya kutumholo watatumua nyumbani. Ute kungumisa kasinga kunene kwa tia hangala katiziva nguvotzi batu.

Swivangelo nyansi ku chemu cha vatshamatiko wa mafu ditshiku da ku lwisana ni mhaka ya uxavisi wa vathu. Ditshiku da ku lwisana ni uxavisi wa vathu di kulungela ku chemu cha vatshamatiko wa mafu ku ditshiku da 30 ka Julu. Adiya di kombisaka ku tuletela tindzila ta ku va ku xuxwa mayelano ni mhaka ya ku gumisa mhaka ku xolola wuthu. Hambi ni ku va ku vhuna kumbe ku ni ku tsanisa vathu va vanga wa vetshangana ni chikarato chiya ku va ve useta utumi wawe. Ditsikudia dipasisilwe nikuwa dipalushwa kahlamulo ya 68/192 ingawa ipasisa nkantsangano wa patano wa matiku ngutsikudia 18 ka December wa lemeda 2013 makungu ya ditsikudia mandani kakuwa kula kuwa kushushwa mailano nikupeka nzeve hameni kuwa kushushwa ka mfumu kumakundi mahangiditiku mailano nisikaratu hambiti pangu tiati ngotsangana ni vathu kama kaya ushavisi wa wothu awakomwa kumaka kufikela vathu angatsangana ni chikaratu chia awa mitumu ya kona ya tsima-tsima yele na kuni kuwa kuseketelwa mwambini kuwa kuzama tindzela takwa kuseto kumakuni kuwa kupata watu wawa ngawe sangana nchi karatuchia cha kuwa vipiwa kumbikuwa vya shavisi wakakuwa kugumiswa mhaka ya ubi huwa awa utetu fana kuwa hiumba mitamu ya atu kakuwa higumisa mhaka ya ubi ya upi hamini ushavisi wa watu italavela kuwa uoneka kakutala kama tiku ya mafumu tindzela tu hambana tiyele na kuni mhaka ya ushavisi wa watu kufana nitele na kunu kuwa vatu wa sinzi so kuwa vitimbila matahu na wa sitilavi. Hamini kuwa wa sinzi so kuwa vama hametumio hambana yia ine mela kungu tatinene, yia itaku ijitikongo makatele na kunu utumi wa ukarawa. Hambi ni umwa nubihi wa sinzi so kuwa vama nikakawona umwe ukawona ikuwa kuwa kupiwa sirusawe siguta sishaviswa. Kadi lembedi hakuwa dana 2026, kuwa kushushwa ngu makai iwa mumu wakuku aprisional spilu golpe. Ikutiela na kundu watu wakasiva sinziseka kukuwa velondeta ubihiuwa huko hakuwa vetumela kuwa veshengwa. Hawa kutala katimhaka titakutichuoneka ngu huko haka kuwa kuenge tala na kumtengu wa watu wapiwa haku. Vawa vya shavisa hame kuwa vesinza kuvalonda imwani mitumi wa hambana yele na kwa sinu kuwa vashengwa mkukuwa vala vatimale hame ni kuwa vawa katitela na kuni maridi shusiash ahawa vatembisu wa kukuningwa mitumu hame ni kuwa vechukwa tisautumi wavona ahawa vasina kutemba vakongo maku vakuta vasinza kuwa vya hanya ukarawani hame ni kuwa vahanya kamaka ya ukinyavisi. Ane 16 horas 14 minutos e meio, Rádio Moçambique, estúdio Mangon, Cadro Pada Chai Chai, Chivangal Tananau, Kamisikari, Anhansi, 30 ka julho, de segundo dia, Rilu Ako, Niku Gumisa, Maka, Ya Upinu, Ushavisi, Wavato, Kadi, Tambudia, Anhansi. Tenga, Tirula, Miritinzira, Takwa, Hi, Tsangana, Neva, Fui, Twing, Ambani, Kamisikari, Anhansi.

0: Even set konha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindisa mpimu. Kungawaneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa. Kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilondola makhalo ya mamanekako mikovani makunitomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Litikoni ka Msambiki hika 17 horas.
2: Rádio Msambiki, Gaza.

Netsikari, hoyoyo kandi mama humal makudita mdiyada nyansi kadi chida amira na mabunda. Vatu wambidi valu zilu utome, nchanu wavu wanani vambidi vada isetu kama humbe ni kakudoto. Vuku haka udume luwa saharisa chitinga kamiji mayo nchanu ni ume uyo kata dilembidi hauka donamu wa provinsi ya Gaza. Maka yungu kadi kuoneka ya kudume la kuwa kawatu ngu saharisa chitinga. Iyo ni kili difikidi ya dinga pinda hawa mwanana mweyonga wa egulu wa nukuwa atawiso utome hungona ndanika chitutu ya masinshiri. Mtange luwa mitumu ya ta uonele la titena ku ninchu kwa hambiku vikisama zumbelu maneno mwa provincia ya Gaz. Ambilto kene kambi muia provincia ya Gaz ya mkete kupinda ka 200 juwati maka titena ku nukulisa na kuwa kavatu nisi harisa chitinga ka miganga yon hambana hambana hawa kwa kambi kuoneka kumaka kuwa nitela sialiso hambana hambana amuwa matembwe ni nguso na sarisi ya sachitinga. Mika jmeshisu. Ambato kene nguchifaniso kanchanu wa michima ni umwe uyo kata dile midi heuka dona kuone kilikulu za kamuni wa magumi ni nchano watu huminu muni hamenu kwa kuwa nitela chipimucha kengentu juwa tingwa batasia luso hambana hambana muwa matimbwini meshisu. Hata msati kambito kene kutana kuchilunda mitumu ya kuwa kupumba maka ya kuwa kudini kulusa na kuwa kavatu ni sarisa chitinga hawa mfumu utakuna uchigondisa vahangi litiku tinzila tia wafana kwa vetu tumisa kwa vedukisa ni kutovela siharisi ya sachitinga muwa matimbwini. Kwa hoka magutu kama mchima wa gosht uwa atsingetela kwa hafu hii kumikupinda ka 103 mili wa miti ya nchanoma distritu ni imo ya provinsi ya Gaza mana vuneka kutimbe iu tao hambana hambana kwa weu seta mpayo sana kwa walilu zegetu ngusima hasawo kwa haka majenda ambima ngaoneka kukata nikadilembe kwa mama humiti ya badi mivama nikunda nikama distritu ya chaichai shoko gijani chibutu songweni ni chigubu hawa ngalu zegele ngusia luso hambana hambana matumbo ni mkukua haka majenda ambi ya ingawa iwone hetela sima haso hambana hambana hawa kasiva singa kundi mazumbele kwa wasikuta kwa weuseta mpayo hamenu kwa waisa masonti chana kundi pulu na taudi mi 2026-2027 mahungwewa mazivisi lungu mtangeli wa mitumu ya taudi mini udo timu wa provinsi ya Gaza irisili ya kao kama bulu angawana u ni ukulu wa mahungu wa radio Musambiki hawa angawa ya tlamsa lato kene nguwa vataku na vachi ya mkela kamfumu inkutumitsana ndivangana simaso hambana hambana hawa seva kuno kupinda ka 300 milo mato ndala ya timbe uto hambana hambana ati atino kongoma kwati ya sekretela vadime wa provincia ya Gaza rilisi ya kawo atamsete kambe to kene antumwa kwa kupakelwa timbe uti ya se ukatile hawa chimchana 92 mili wa miti singa wai ya mukela timbe u ni simaso hambana hambana saka wa useda di bindu da taudime. Ndanika distritu ya Mandlakazi mwa provinsi ya Gaza nguhawa kasiku takuku chioneka ntumu waku waku pakelwa migongo kwa kupaywa kamiganga yon hambana hambana na kuchini nguwali simajela na kwenye kupaya simahasi ya sisikela kukambi mwiali sani. Kwa mbama kasiku ntumu taku na uchilonde tonguvadi miwa distritu ya Mandlakazi wachimana usekitili wa sangano prokava. Katitia na kuhu ni kubindu la mipawu. Kaya mbimu distritu ya Mandlakazi. Kwa hiku nchipimu cha 350 watinguava. Kato na titaku na kudini kuonelelo kachipimu cha 108 wa matembwe. Ye wase kunga waku ningelwa timbe uti ya ndanika posho dimishwativu ya chidengele. Mtangeli wa mitumu ya ta uku sindanika distritu ya Mandlakazi. Ama tokene kama tsiku ya mata kunga waku nukoteka kasikulu ntantumu. Waku kupayetwa mipawu ya hambini kuwa kutani sotiali na kuhu ni kuwa kuningwa lesi simba di bindudia kota kusengela kumbe kutanisa ku distritu ya Mandlakazi vaidi ya hombe katena ku ni di binduda mipao nguche mcha provinsi ya Gaza eurikumati hombe lito kene atena ku ni ku paya kumweko ni kuwa kuningelwa migongo ya nguche atilikuni makungwa kwa kuchuko sautumwa wa hingitiku awawa emela kukuwa wa mana di binduda mwa matembo ni kuwa wa shuki sautumwa wana ni katona kwa nawa kushuka kwa hombe nguta tinene katena ku ni nchuku kumkuchi ya mcha wana ukalu uleya iti mahungu katima lula msilu kwa hukumu msala kami tsikari ya nyasi mamoni hinawe ya nawa kambimu ya mtoloveto ingali mitsikari.

0: ujenjiri bakwetu mbauku wake ata kuna chibulani na abzi kwa mungu na kuko misakano ya wapiani mtumburu kwa wake marika kuna ichi labatala kwa iwaka maguitu kambe machio kuitisa na vila kupo masia ahambi ngu mwani mwenye na kulava kwa anga kumana ngunzele ya kona temeta kwa kempela mungu zeti siya ngwati phone kubabala nomboro
1: Ungalungisa dikadarno dawa yana kumbi di pepa unikaneta tutu wa ubala numero ya mina kumbi o telefone iku 87999 2019. Nisumela nipinda 87999 2019.
0: Kambe utu wamboma kuva angava kuva kumana WhatsApp.
1: WhatsApp ungani mana nka yona numero yoyi ndina tsaka ngutu kuva muchini fonela ku WhatsApp o muchini mandrala ngume message ku WhatsApp duke ku fona proki numero ya nambe tiza ku differentiate numero ini mitumo ya ingi shani nga dzumba nchikena ndendera va mutumo mwe yana kuve ngano va khenuka party we mbelela
0: ya useketelo we mbelela kambe incha ncho no bla kuchisiya hombisa kutisa
1: Ninavela kuomba tito chikwembu chibon katu tsetu watu. Chola waku awe utilula miesaka chona utumela uchilondeta mikama yotelele. Totitu utimahakwa uchipimisa tokena nicho maheliwa tingazi mbila njani.
0: Mm-hmm. Mm. Kambe mailano ni uchenjo kuitisa hinga siyala kumekisete?
1: Uchenjo kuitisa wa hinga usiyala kwa wata mbezi munguguo. Ngungu ehleketa ehleketa ehleketa kuwa nukumba kukwana kamusika ugu idhisa nubububu wata ngutote nika titani chumumba tokena tengu ehleketa titokena atia umahago au kungu umahela kumanyani loo kufa chuku umahela awe ungataka ki sete kufanela ku umahato tili niluti mahago kautu mawena upimisela kumanyani usika kukuti maha kukuti maha duwe tengu ili tokena pa Aku nikula ku kumbi ngujamdi uni heta otselele Serak abawa machuta jamdi uvani tona mangwana Nangataka ngutona ki Maji nisi bobate ngumdi ukadi muske Nibobate ngumdi umashi Numahela kutisa meke keturu kinepa Kwa mtati pimisa toki nito siti hiti maguma fone Tengu utima uchi pimisa toki nene na uchi mahili watina kutagisa
0: Wadida kwa Radio Mozambique inawake mpela na hichimana uchenchua Ulumbaku Edson Pahuki

0: mkisete nguwa uchenji utakuna uchi mati takuwa kempela ni hii gonda maila nukute tzatindi makuwa mbana para katona tuwe takuna echina bila kubwa iti londisa igemeta awa mnukuro kukumisa kono ya wapiani mtuburu kunyasi ngaba ibula ni Edson Bau awa angaba ahi endela ka uwa mnukuro kunauke unga yendela biku ilabete nangu 8451-89-247 kumbi 8791-89-247 maila nukuba ibula ambikuwa mkisete hibaneka na hii chipalusha tindima tia utako na uchitulunisa mkala kusatiswa kwa mwanana tukula bachu upavila kwa mpotele na chitulungwa bini singa kukwansia ntukulu iku roshtino botela lipsitu
1: mwekse tundundeka ukutilu kufamu nako noko
2: misaka na vapiani tumbunuku
1: dipinduda radio musambiki emisoro provinciale ya Gaza.
3: Hebu ngili rushini botela ni wasenta wa radio msambi kwa singala kumlongo la komisa kana vapheni ntumbu nuku ukongomano kwa hoka hawa ingisedu hulamba kunze vudi kwa naka mitzikari ya nyasi hila tulambi mwadzoi torish kwa takuninga mahungwa mina mwakutumtana na michini ya antena nasional.

Bimuiwa ya tinda ambi kulabuka kuwa usela matewa manga haliswa. Ambi kuwa madita etwe kuluru. Kumbi ingwa ni mirandi ya lana kunukubasi samati. Tela matewa ina kachie cheshinga basi. Utumela ufiningeta. Tivikeli kamala tu uyelela ni kolera.

0: Engisethu ndeka hekulungela kano ditamudena nyasi kambe ditsiko daundo ningonzela yakasi hinga wahi kongoma kubulani vahangi vama dropani ka chai chai mailani nemhaka hamene lesima laona undoni uwa a event ya vamba kutona vanga bula ni radio msambiki
1: ndeka hekulosa niku kohesela kambe tsikare nyasi ndavela kwahi kongomisa tie kuma bule homa nako ni vahangi diti kuma dropani ka chai chai hawa nyasi ndavela kwa homba mako undoni imaka ya lesima ngoto tachineni kambe ndavela kwa hizivati ya vahangi diti kuma homba kongoma kaya hine tate moyo homulo sako kwa pala diti
2: Dichede ni bubota ngudite nda Fernando Makulove.
1: Tati Makulove, tini lisima kuwa ni ndoni?
2: Tini lisima ngudu kuwe udi ni ndoni. Ndoni tifana ni uunga vele kwa nayo hanya maru kumbe hamafuni. Ucha haya ni ndoni kumbe udi ni ndoni mafunana tokare ngu maelanu ya utu mwawena.
1: Kisa hengani kwa lao unayo ndoni?
2: Nina ayondo ntando wamskat ntando wachwana nina avando nengando ndo mwene nina avando
1: ngotona nina weta ombango kenoko ka ndo no wamskat nindo no wachwana ikichokata nina vela kwa hichidziva ka iyambimo ngokuwaka loko awodini ndoni ndono waona dini ndoni ndono wando no waona ndono waona ka
2: ya tingamaheka nina ayondo ndono wamina nichiza idini ndono wango Nazani ya mahando ni wakwe nene nguchana kwa ndono wa mina ingada wando ni wa mina. Tafana ni kuu ni dini wansikati kumbi ni dini inko mwa mina uu ingavada kwa hoti. Achuza dini ingana nene mwaku ni ingana. Ingana wangu nani ndono wangu kambi nene ule.
1: Mutana mashikufana kwa kandono wa ka undono wa wena ni ndono wa ndono wa wena. Ka fana unga sikota kwa bula chihunja cha wana ni nthole ya kombe chihunja uninga ntsana ndono wa wena ta kota ku vathu va hidi vararu hidi ncha wa vandu no vararu hidi ni chihunja otsete kombe kuna kuthemba nawo
2: wa wona makayo ya sinsisa kuve ndono wa mina angani komba ndone mwanyana tinga tsoka ti a chinja ntsumana ni dini idindono wa mina kupinda ule wa mina ule yangu de hanyo kodu ku idindono ule ya asini vuni tintilava kukoni hanya nayo eni vuna ngutona sinichawuti sandone wako eni vuna ngutintilava kwana
1: mutana umumbele ngokuwa angithonga wani ndono wansikato kupawa dija awe kota dija ungatsaka ngokuwa unayo ndono wansikato umbilito unayo mabulelo nguwa yakona kuni kufana kuna diguwa kansikato wanangudzato mwana wa mina nindone ku wansikato
2: ya isikati wa mina khana kutsaka nguve kuni dini ndoni atitoni mahela chani ndoni ulaya isikati wa mina khana kutsaka ngutona so vakukula ku ani ni tivhala khana mina ni singeli musikati wa mina atitoni ni ndoni hahanzi mara na chani na u kota ku hanya ku ani ni ndoni uleni kunayo hahanzi
1: kambe uchisisa ngamwa titumbula kungadi gowadi mwana uchiza usisa undoni muni nchani chame mahako chonsikati wa nanga tidzive dindoni wa wena ntsena
2: tingamaheka etsula musikati wa mina ngumhaka ya mndoni ulaya ngukwane ni 7 chigelo chachilo ni ule wa mndoni wa mina sekula ku hichinga chikhata hisiselana nini musikati wa mina loko ku hichitsibula ngumalembe hichihanyisana ni mndoni ule wa mina ulaya hidini tokara kumbe vanana sinengaza ni nkombela ku mama hanzi ni kuphazamele ni ndoni achitumela kuni nteka nda presenter hantena anatumela situmela hina kuti sakona muhe kukona
1: Kati yano lako matonu wepu sivi loko mbitingambi kwa teka kuwansi kata dini ndo nini wadija?
2: Ya, tingako mbeleke kuwansi kati hambidu kuwansi kato wa mina. Angava dini ndo na nana nisisela kungati ntundi nga wambato kanisi kato wa mina na nisisela. Nene anga nisisela.
1: Nisisela kuchitu tumbula?
2: Hina bubote sana hantini hizi hepisi sana. Eti leka.
1: Uto, kambi. Ngotona kandono wa wena wa mugela chihunza sa wena chotselele kombe kuni tiya umusisela
2: ndono wa mina kufala kuni mchimugela chihunza cha mina ndidomkheta kuve ndono wa mina ndono wa mina tafana ni padrinyo nichizandla va padrinyo eke kula kuni ngela chihunza cha mina chini kuna chini sikati wa mina kombe ndivanano wa mina kombe ntato wa mina kombe ninkumo wa mina isigunda pisowa parane ni mugela ko hani problem yo in henga ni vuna ana ni vuna u lendo wa mina ani lisima ngutu ndone kuve udinayo udintho hanyako parana kuvuna indona wena podo ku vuna ku hanya ku pinda nsikati wa wena ku pinda tata wa wena ku pinda ngana wa wena podo ku ni tshihola vani nsikati wa mina ku di idiani ni phazamaka ku ni phazamala nsikati wa mina ndona mina ni gela ku ngama hetu se kasi tata wa mina no ngeko hemu teka ni munyana wa nsikati se ndona wa wena eh indona wa wena ku pinda indona wa wena chipachi cha wena musi sako mapasi ya wena indona wa wena mudzoro
1: Gotona seti di huto tsuka u mubulela ndi no wona ngwa muthemba u tsuka u mubulela tshihunda tsha wana kumbe ndi no wona wa muthemba mugola ku tshihunda tsha wana tsuka mangwana miya holovisana mikwatisana tshihunda tshinga ndi tshiveka ka hawa kumbe kuwa minga holova misinga ndi kuvando ndi tigumele totsi
2: kuphazama kwa kwene kuphazama kwa kwene ane ni din tsatile kuve a mahamunga ndoni wa mina ku hebulelana to kare hamtini daungana watho A tiveke kungati midu kudishkangu migonda shkangu indoni hina bobota ngu nkoma nimnanda ku magalana tokar se ene ni chimugela ya asi hichi henyisana kumbe dollar secret ambe ma secret kuni ma secret ya manene singa ya ma secret ya yo ya ubihi kasi di kuni ngela ma secret ya mtini ka mina ka moyo wa mina ni ngamugela kasi di ubihi woni tibani kriminara nanani namputi nimugela ku eh ni da kriminara manyane ni da basokare ni gelandoni wa mina ato tibihile njuza ni ngela ni chidzo tone nibe mara sembrani mangalela mphoisana
1: kanuva tati mini tileto ku chiguma ku mitsuka miatsangana mwa mabarakane michatana undoni ku hale ya mihakalelana ni di media di mwedo mambidi au leya mitsangana kuna yo barakane michatana undoni undoni wa doditsi ku dile mesela kombe indoni wo wa utula nayo ka utuma wona wotsi
2: ucha manana ni mungana di barakane mihakalelana wosu au le henga undoni proke ule mido tsangana michidzivana isinga undoni undoni wu ku undoni nguchichope kumbe nguchitho nguntule minga hanyisana malembe yotala michi hanya shika nguyi ku ntuno wa wena intuwo manana na yidi barakani henga ntuno wa wena epa di bojela di doba ko sala di barakani ku do phinda u senga di uma di mana ka di bojela so athili uya sha di manya di bojela ngudi mutiya vaku indoni wa wena
1: utana hi bongile tati makuluve matswe una vala ku sela va hingisa ku ka yembe
2: joka ta ni dungula mashaka ya makuluveni ni holomo ni dungula ni vakumwa mina vathoma ku kule ni kule mwanyana tsibula ngumi mhova tsibula ngumaka vhalo utafisha wativa ku ngune bobota ako mwanyana ni komwa mina ilaro chivamba michimana konke rand ni dunguleni uchi hidunga dunga magwangwana dzvanga kuti doma gwangwane nabonga namudungula motseni mingani pamukarate nibongeti
1: kubonga tatatu
0: Kasi 25 minutos em setor Rádio Moçambique, Tatima Kuluvi. A gente vai falar com a Rádio Moçambique. A gente vai falar com a Rádio Moçambique. E aí, se mala undoni, imanu e fanda com a Mutsada undoni ua. No Kwanguli, ilha angulu e fanda com a Hewa Nalo, ka undoni ua, ua, tu. E vega kubonga loko di bulu di adi di gawa di sengela katila na kundi kuchicha tia ngatima pimsele la wena, kumbili angula wena, mni makaia, ia undoni. Ildo Ferreira, ala kusekete la makaia.

Engitsela into kwaRaji Msambiki ndimata wasungulimila chitu bingamkela ngo 3:55 minutes shoyo kama gutu ka iyembi mukambe kumbule engitsela into yakuheta kuninga mahungu thumsana ni mechini ya antena national khombi ya 14 horas ni 10 minutes shoyo ndima mahungu limila chichupi kinzi horas kambele tanga ya Gaza hetsimbiti ni uchenji mabuli wa hambana hambana hawa hingati wa mbaka singu ndima yele na ni kukulungelwa nyasi 30 kajulu ditsiku la kulwa ucha mcha watamati kwa mafuni kugumisa mhaka ya upi ni ushavisi wa batu hitili ni mbimu ya mahungu kuzesa horas ngutumisa ni mechini ya antena national kuzesa chindikize minute etsangane vapu etwa ni nyambani hawanga ya mukela tari takunga prokuradoria ya provinsi ya nyambani kwa heta ziva ni kwa hishusha mailano ni disikudia da nyasi ambe mitumwe da kuchila ndota provinsi ya nyambani kasiku wako gumisa kumekono kwa kulusana ni makaya upi na ushavisi wa vatu ngomemu ya 17 horas wa mahungu wa provinsi ya Gaza sana kama mahungu mlongolo kumatimu wa ditsiku ngomemu ya 17 horas ni 20 minute ya kuninga mlongolo mahanyelo misakano ya vapia ni mtumbu nuku ngu 18 horas kongumele mtinza antena national ya mana mahungu wa mino vanyasi itile nindi maya wa uchenje ni mabula hawa ingatua mbaka singuli sima la unduni hii tembisa kutawana wakamatsiku wa mata kulukuraji Msambiki achi hiramba nilo kuchizimu chichilaisa kadita mdia vanyasi ndima ima nikili maza nika mwana wachi upimira na mamunda kaiye mbi murujori ya mahangwa kwa nila nika michini nguditi nandawa sinta waraji Msambiki wata kuchisengela kwa chiti chichia chikungu manikuwa chihoka hawa ingisiru lomba kwa nzevudi kuna hikuna vela minova inene kutosechia wata kuchitulamisa kuwa utilondeta titimila nguwa televa kwa nkono sidivali kuwa hilomba nzevi kwa kumeku hilongo loka nkwa hena wa kumeku chipoko pela nindi ima yatu ya uhashi hawa vayo tumisa nikulu chuna taya mkala nguludi mila chichangana kala mimu ya mea noiti ni 10 minutes shiku hino wa hivala kuyona matimba yatu ishiti.

Mkisiti wa Brenzeka hoyo kama hungu hii Misuru Provincial kegeza matlai wa a Francisco Nsimbini. Vanvambiri valuzivu to mintlan vambiri vavavsuili ngopu vangwani katsongo kudumiliwa mishu ya hari kufambini kahafu ya kusungula ya limbilili lumushunza nkulugaza. Makayo gamesa hivo neke viki lingahela lanzongwa na luzeke vutumi yukumi wa ingwenya shunzeni shaka masingiri. Maringili wa shudrana sha vulungisili ni matamela ya ndau lumushunza nkulugaza atlamzili shaku kufambini kankarulu wukuvoneke akutula mazan mambiri ya timaka takulusana kavanu ni shahari shoneteleke ni masingwini. Mikash Michisu avula kuva kahafu ya kusungula kalimbilili kudlawe ni 49 watu humu kutela kuneteliwa ashidralu kavuhlavi la kinyentu shwa magitare. Kwefika magamu kagosto ataka kutula 103,000 wa minjangu kantano wa shifunza ni shimu lumu shifunza nkulugaza ita yamkiliwa imbe ukuwa ipusha abinzu liluzueke indambi ni kutanula. Minjanguliyi ya shifunza shakanchancha isho kwe gijani shimbuzu nchongweni ni shigubu iluzeke shidralu shayona na shoshi yokala inganambewu kudrala kanguwa ya 2026-2027. Luku makale yi itamsiliwe mrengeli wa urimi ni vutsevi lumu shunza nkulugaza Ersilia Kau kawukuli la Radio Msambiki. Ersilia Kau atamsile nishaku shudrana ashirangelaka se shiamukele a kamfumuntinza nikavatirisanu kulodre kutula 3,000 matonlada ya timbewu kuva kusiketiliwa avarimi. Mrengelu ye atimbise nishaku ntiru wakuyavela atimbewu se usangulili lani kutafika shoshi se kuyamkeluweke 92,000 wa minjango. Shunzeni shaka mandlakazi ilani kuiswa kama tweni mintiru ya kuyanzisa ambewu ya migongo kuva kutisiwa tamajela ikuwa alishudralu shisigiselaka kajanza. Tirulu uindliwa intirisanu ni varimi mgangeni miyako ambana ambana kansikitelo wa ntlanganu prokava kashenge shamakungu ya kulonzovota binzu la mtsumbula. Mrengeli wa mintiru ya vukosi kama ntlakazi uri kumate atlamselishaku kungalikale kutasangula avu binzuli le migongo kuva kutlakusiwa abinzu la mtsumbula. Shudrana shashitaratlo mushfunza nkulugaza shitirisa shipimusha 9 milioni jwatimetikali kusheta ashitaratu kamfuka wa 32 joma kilometru kusukela kashikumbani kuya nzongweni. Shitaratlishi shoshi shikama tsamela ya kutsonzoma leshi jala kama kushaniseka kama fambela ya vanu ni shigozo. Administrador wa shifunza sha Limpopo Virgilio Muhlanga tlamsele sha ku shoshi ku kari ku paletiliwa ashikele ku tlhela ku pfuliwa atindawu ta ku nyima ka tona amati ya mpfula. Indla leyi Virgilio Muhlanga atlamsela sha ku loko mintirho leyi ifika amagamu kutave kuni matshamela ya ku tleketla khwatsi bindzu la urimi kusukela nzongweni kuya mabazara ya ku hambana hambana ni kuveni kufamba kwatsi vatshamitiko ni vayenzi. Mfumo wa dropa la kanchancha ilo mushifunza nkulugaza ikambi la umbiri uyengetele masiku kuva kulamisiwa timfanelo ta materenu yokala mangesitirisiwa makumekaka mabairo ya kuhambana hambana ya dropa. Nkari untra ufamba kuyafika vinto ituka agosto atsinelaka. Mrengeli wa shienge shavu ya kikamfumu wa dropa la kanchancha idia jinyamposa atamzirisha kuingetela luku kuhlamula ashikombelo shava tsamiti kukuwa banyiki wankama wa kulungisela mapepa. Idia jinyamposa atamzele nishaku kutafika shushi se kula msiweti mfanelo kakutula 2,000 wa materinu. Avu maungu, hii Misuru Provincial, Kagaza.

0: kama timu ya siku nyamutla etsundzukile vutomi ni mintirho ya Bismarck ntlhari ikulu ya politika yinga ti vonakalisa eka malembe ya xidzana 15 hikwalaka ku hundza misaveni hi siku la 30 ka julu ka lembe la 1898. Matimu, mabaluwe ya Dalila Mikidad, matologi wa matlela makombisi wa Abel Armina Nyantumbu, Joaquin Zungena kumekile kavu kautela marito ni mfumaulu.
1: Mutwile matimu ya siku.